Ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora. What we gonna do right here, gonna do, what we gonna do right here, gonna do, oh, what?

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore. Marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnigrek rokodu i stani do šolot na moc etih ni so
2: Agol suva šolot na moc Ana cuo pitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.

ulica Milosrđa. U Bolonji postoji jedna ulica koja nosi vrlo zanimljiv naziv, ulica Milosrđa. Vrlo je zanimljivo kako je dobila to ime. U njoj se jednoga dana dogodilo ubojstvo. Žrtva je bio jedina.

0: pješila. Ubrzo je stigla i policija i donijela njezina sina, mrtva. I pored toga, ta žena nije promijenila svoga stava prema ubojici. Sjetila se Marije, koja je hrabro stajala pod križem svoga sina i velikodušno oprostila ubojicama. Tim junačkim dijelom pomogla je ta žena ne samo njemu, nego i sebi.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
2: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na valove Usurskog radija. Danas je 15. dan mjeseca rujna. Danas je utorak, 258. dan u ovoj 2026. godini. Do kraja godine imamo 107 dana.

Evo kratkih crtica kako će izgledati naš današnji program na valovima Usorskog radija, počev od ovoga trenutka, recimo do 9 sati. Ovaj prvi sat zovemo sat uz jutarnju kavicu, kad laganini pijemo neke tople napitke i pratimo servisne informacije. Od 9 pa nadalje do pola dana družit ćemo se u zabavnim emisijama koje smo nazvali Izbor hita dana. Pa prva je izvornjaka, druga je zabavnjaka, treća narodnjaka. E, kad se isitamo svim tim hitovima dana od 12 sati i 30 minuta, slušamo informativnu emisiju Svijet u retrovizoru. Nakon Svijeta u retrovizoru 13 sati pjevamo vaše pjesmice po vašim željama, a nakon toga počinje naš popodnevni dio programa. Danas je utorak, iz popodnevnog dijela programa utorkom, kao i svakoga utorka, izdvajamo emisiju

0: vjera od 17.15 i od 21 sat. E sad sve te sadržaje nekako isprepletemo oglasima, obavještenjima. Rubrike Kapi za dušu 7.45, 15.30, dogodilo se na današnji dan 8.30 i u 15.45. Vijesti 9, 11, 15, 17 i 19 i 40. Dakle, ukratko, to bi bilo to što se tiče našeg sadržaja, našeg programa. Inače smo s vama 24 sata. Nekada uživo, nekada ono što je snimljeno, namontirano, nekada nešto što je reprizirano. Uglavnom, tu smo, poštovani slušatelji, na 98,7 FM stereo ili putem drugih platformi kako se prenosi naš program u eteru. U svakom slučaju, želimo vam dobro jutro, dobro došlicu na Usorske radio valove danas ovoga 15. rujanskoga dana. Danas je inače svjetski dan demokracije, što inače označava pluralistički oblik vlasti u kojemu sve odluke neke države donose izravno ili neizravno državljani većinom glasova na izborima, odnosno većina zastupnika u parlamentu. Ovo vredi za razne sustave upravljanja jer se ti pojmovi mogu vezivati i s drugim vrstama vlasti. Demokracija ovisi o sudjelovanju i uključenosti stanovnika u politički život države te izlaznosti na izbore i referendume. Demokracija je vladavina većine s određenim pravima manjina i poštovanjem prava svakoga građanina. Eto, grčka je riječ u demos, kratos, bla, bla, bla i tako dalje. U svakom slučaju, 15. Je rujan dan demokracije. Danas sve demokratski radi. Danas svi ste za to što ću ja sad pustiti. Eto, ima tako da se radi. Ide Dubioza, kolektiv Šuti i trpi. Dobro jutro, dobrodošli. Ovo su valovi Usorskog radija.
1: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
2: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
3: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.

0: svi naši političari loši. Kad premijer slaže, on ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatno?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatno ili novce?
2: Ne sjećam se, nema po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće s razmjeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se otpruče, tako neka i bude. Jesu, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

0: Ustaj na cestama iz Automoto Saveza Lobošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lažva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osve Posušje, Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Buna Stolac i Mostar Čitluk. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine

USOR-a kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine USOR-a da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine USOR-a, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine USOR-a. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine USOR-a, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedištem u USOR-u na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO USOR-a.

I hate people, I hate disco. Ja tebi ja ljubljujem.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1810. godine u Meksiku počeo ustanak protiv španjolske vlasti koji je s prekidima trajao do 1820. kada je proglašena neovisnost Meksika od Španjolske. Na današnji dan 1822. godine britanske trupe zauzele Kairo, a Arabi Paša protjeran na Ceylon. Kairo je ostao pod britanskom kontrolom do 1922. kada je Egipat proklamirao neovisnost, a grad postao prestolnica države. Na današnji dan 1864. godine tijekom lova na Jarebice nesretnim slučajem ubio se engleski istraživač John Henning Speke, prvi Europljanin koji je u kolovozu 1858. vidio Afričko jezero Viktorija tvrdeći da je ono izvorište Nila. Na današnji dan 1904. godine rođen italijanski kralj Umberto II, posljednji vladar Italije, koji je na prestolje stupio u svibnju 1946. godine poslije abdiciranja svoga oca Vittorija Emanuela III. Abdicirao je mjesec dana kasnije u lipnju 1946. kada su se Italijani na referendumu izjasnili za republiku. Na današnji dan 1916.

19. u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu Britanci prvi put upotrijebili tenkove napravljene prema projektu Ernesta Swintona. Na današnji dan 1928. godine Alexander Fleming otkriva antibiotik penicilin. Na današnji dan 1935. godine njemački Reichstag na izvanrednom zasjedanju u Nürnbergu donio zakon o oduzimanju državljanstva Nijemcima židovskog porijekla i zakon o zaštiti njemačke krvi i časti kojim je bilo zabranjeno sklapanje brakova između Nijemaca i Židova te zapošljavanje Nijemaca

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH općini Usora odobreno je 150.000 konvertibilnih maraka sredstava za nabavku novog komunalnog kamiona za potrebe javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša. Ukupna vrijednost planirane investicije iznosi oko 400.000 km, što predstavlja značajno ulaganje u modernizaciju i jačanje komunalnih kapaciteta općine Usora. Na temelju odluke o odobravanju financijskih sredstava za projekte koji će se sufinancirati iz proračuna općine Usora za 2026. godinu, karate klubu Usora odobrena su sredstva u iznosu od 7500 konvertibilnih maraka. Odluka o odobravanju sredstava je donesena po okončanju procedure dodatnog javnog poziva od 27. srpnja tekuće godine. Ugovor su potpisali općinski načelnik Zvonimir Anđelić i predsjednik karate kluba Usora Luka Šimunović. Poskupljenje nafte i prirodnog plina na svjetskim berzama moglo bi utjecati na novi val poskupljenja roba i usluga u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci za energetiku prognoziraju da bi cijena goriva mogla biti 4 marke. Iz udruženja potrošača očekuju poskupljenje struje nakon izbora. Kako preživjeti kada prosječna plaća nije dovoljna da pokrije ni za polovicu sindikalne potrošačke korpe za četveročlanu obitelj? Vrtoglave cijene u marketu i ljekarnama i konstantni rast troškova života najviše pogađa umirovljenike u Bosni i Hercegovini. Postalo je umijeće preživljavanja sa prosječnom mirovinom od 900 maraka u Federaciji i 700 maraka u Republici Srpskoj. Prodavci na tržnici žale se da je poskupila uvezena roba. Suša je najviše pogodila i poljoprivrednike koji će morati povećati cijene svojih proizvoda. Analiza Saveza sindikata Republike Srpske pokazuje da je kumulativna inflacija posljednjih 5 godina u segmentu prehrane dostigla 60%. Trgovci su lani uvećali dobit za 21%, što potvrđuje da su nerealno dizali cijene. Kruh je poskupio 75%, brašno preko 50%, ulje i masnoće preko 73%, a ono što jeste praksa trgovaca u posljednjih par godina, upravo svakodnevni, neopravdani, nekontrolirani rast cijena pod izgovorom rasta cijena energenata. Umirovljenici poručuju, povećanje plaća i mirovina u našoj zemlji simbolična su u odnosu na rast cijena roba i usluga. Umjesto predizbornih obećanja očekuju konkretne mjere vlasti za oporavak opustošenih

0: opustošeni kućnim proračuna. Stanje na putevima. Na glavnim cestovnim pravcima promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zatvorena dionica A1 Kakanj Laša pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Ževče Magla je na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. Vremenska prognoza. U Bosni će danas biti pretežito oblačno, veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u središnjim istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 19 i 20. Na jugu do 30 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobri moji izvornjaci, dobro jutro, dobro došli na početak još jedne zajedničke plovidbe kroz emisiju koju biramo hit dana izvornjaka. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Da ljubavi nije svijeta ne bi bilo. A danas u ovoj polovici mjeseca rujna, točnije 15.9. družit ćemo se uz braću Jelić, Dobojske Dukate i Saru i Peđu. Braća Jelić, Stari Jablan, Dobojški Dukati, Imam srce draga, a Pješčani sat otpjevaće Sara i Peđa. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora naše male radijske postaje i zahvaljujemo evo što ćete neko svoje određeno vrijeme odvojiti za druženje i plovidbu ovim valovima. Idemo predstaviti naše prijedloge, nakon toga stupiti u kontakt s vama. Stara, dobra, oprobana priča, nećemo mijenjati ništa jer kaže onaj tim koji dobija ne treba mijenjati, jel tako? Tako i mi, evo. Idemo iz dana u dan, laganini, družimo se na naše zajedničke fore. Stari Jablan, braća Jelić, prijedlog broj 1. Dobro jutro, dobro došli u emisiju u kojoj biramo hit dana izvornjaka na Valojma Radio Usori.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, braća Jelić i Stari Jablan. U emisiju koju biramo hit Dana iz Vornjaka, predstavljamo prijedlog broj 2, Imam srce draga i Dobojski Dukat.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2, Imam srce draga i Dobojski Dukat. I ostalo nam još da poslušamo Pješčani sat. Sara i Peđa, prijedlog broj 2.

0: ovom vremenu. Više nema ono zvuka da nas prži, znaš, po licu, pa, po rukama i to.
1: Nema, ja kažem.
0: Ugodna te, sve dobro, yes, sve yes. Dobro.
1: Evo, ako imše, ja ću jedan zbog tri.
0: Dobro.
1: Ide pozdrav tebi, tvojoj zbojici, tvojoj maloj princezi. Bili njenoj zbojici da nam se brzo vrati. Danijel i njegov zbojici, njegov malom sinčiću i sve, svi koji sada rodi i koji spiju rodi. Pozdravim ja naše sve slušalce Ostrca, neću da dužim. Svi su pozdravljeni i sve, svi koji sta slavi neke sa sreću. A da je za mene od malo i ovo, ej, Čača Care.
0: Mara i Lole, ej.
1: Čača Care.
0: Ej, Čača.
1: Jest. I ako stigne od Misori i Jarana, reci ga.
0: Mirsada i Jarani.
1: I se ugura dom, pa se čujemo kasnije.
0: Evo, pribilježio sve, hvala lijepa dobrom našem Zoksu. Idemo mi dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Mario Žepče.
0: Gdje si, Mario?
2: Evo me.
0: Pa šta ima u Žepču, Mario?
2: Nema ništa, ima malo sad od noći, ali ja? Bolje i to nek nakon da nas prvi.
0: A što je noć, sinoć, bila dobra za džonjanje.
2: Je, ekstra.
0: Ekstra.
2: Ekstra juca nema.
0: Nema stručnjaka koji bi tu ljepotu mogao izmisliti.
2: Nema.
0: Vjeruj mi.
2: Gde mi reći koji je prvi predlog, znam.
0: Braća Jelić, stari jablan. Znaš ona jablan gdje je on prvi put porubio, pa onda nešto nije im išlo u vezi, onda kriv jablan.
2: Znam.
0: Ruši jablan. Šta?
2: Ja. Ajde, ićemo ovako. Prvi jedan, drugi tri, treći dva.
0: Dobro.
2: I ako može, gazda kuće i osirotan, tak nešto.
0: Gazda kuće...
2: I pozdrav za Osmana pjesnika i za tebe i za Bilju i tu što vas ima.
0: Hvala lijepa moj Marioni, pozdrav tebi, tvoje obitelji. Zivio. Svako dobro, želim ugodan dan i nakon Žepča idemo dalje, Derventa, Žepče, pa gdje smo sad? Dobro jutro. Halo.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gdje smo sada?
3: Evo nas, sedimo, odmaramo.
0: Gdje, ali mjesto, odakle nas zovete?
3: A Čovo, Bebek.
0: Pa dobro, ja znam Čuva da si ti Čuva, ali...
3: Pa Striježeljca, dole kod Osovnica, Striježeljca.
0: E, tako mi reci moj Čuva, znači...
3: Odmah čim pređeš dole u Ševarlijama preko asfalta, kad pređeš Svetrne gore, odmah kad kreneš, moja kuća odmah gore.
0: Ma, samo u Ševarlijama preko Teste i eto nas u Striježevici, bravo.
3: Jo,
0: e,
3: jo.
0: Da čujemo Čuva, moj dobri.
3: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Možda unica zeta čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravam Zoru i Đoru Sirću. Ne za Đoru Sirću, Zorica sviće, nestaje noć.
0: O, dragi o dragi.
3: E, to je hrane.
0: Da, evo ga, bilježimo Zorica sviće. Hvala lijepa Čuva, pozdrav.
3: Aj, živio mi moj, čujemo se.
0: Uživaj u ovom lijepom danu, mi idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Prijedin nastavani.
0: Sve.
4: Dobro, neki sajim.
0: Sve obavlji, sve što nasljeduje moj Miroslave.
4: Požuri, spavat, ubac, čuteću i buči, žuču i
0: sve to. Upravo to.
4: Ajmo, 2, 3, 1.
0: Dobro.
4: Svi su pozdravljeni, ne biram.
0: Ma da.
4: Po redu. Pjesma što mi nekada, neki nam se shvatio, teško mi je kad nisam kraj tebe.
0: Pjesma se zove Mojoj voljenoj.
4: A Mojoj voljenoj?
0: Jeste.
4: Aha, Mojoj voljenoj.
0: Čini mi se da pjevaju, ko je ono pjevo? Veseli kumovi, ajde, nešto.
4: Nije bitno. Aj drugu, ako stigne, hoće cura Mercedesa, ja nemam jebiga.
0: Hoće cura Mercedesa.
4: A ja vozim Fiću.
0: On nema veze. Šta?
4: On nema ni Fiće. E, živio, pozdrav.
0: Ćao, Bavu, hvala lijepa naše dobro Miroslavu. Idemo nakon Teslića. Dakle, Derventa, Žepče, Striježevice, ali tako bi? Teslić, dobar dan. Dobar dan, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan,
0: evo,
5: lijepi pozdrav.
0: Šaramo ovom našom lijepom Bosnom.
5: Joja, kako, to bi ispalo lavrint, jel da, kada bi se šare povukle.
0: Kada bi se šare povukle, baš.
5: Kada bi se šare povukle, ko bi zašao iz tog zašaranog kruga. Jovek moj, 1, 2, 3.
0: Može.
5: Lijepi pozdrav tebi.

0: slušateljima radio postaje usora, ako može od Begića uličarka. A ako stigne i majčin virus.
1: Majčin virus, se obilježimo.
0: Eto, Bog, prijatno, sve najljepše živio.
1: Hvala lijepa našem dobrom Šimi, pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Maglaju. Nakon Maglaja smo, gdje smo? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Kako smo?
1: Evo, dobro je, dobro je. Dobro je, nije posve loše.
2: Ma, dobro je.
1: Ma nije uopće loše. Lijepo, nije, čovječe, kao zmaj, lijepo.
2: A lijepo, lijepo. 1, 2, 3.
1: Može.
2: Otišla djeca da ispune želju. Da potraže sreću.
1: Otišla.
2: Djeca da ispune želju.
1: Da ispune želju. Dobro.
2: Bosansko tornado.
1: Želju tornado. Dobro.
2: I Bosna moja od braće Tuhovljakovića tamo za Hasana Ubanovića.
1: Eto ga.
2: Pozdravljam Radu, Nadu, Gospu, našega Marka, naše Kaje, Jagodicu, Bobicu, Antišu i onu njegovu gospođu, Slavka i Finku, Slavonski Brod, tam Marija u Žepče, Šimu i Janju. I unuča sata pozdravljam. Koja zovu, pa čujemo se prijatelju pola dana.
1: Svako dobro, hvala lijepa, pozdrav našem Osmanu, njegovoj gospođi i svima koji nas slušaju u Dobrnji. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Šetamo gradovima i mjestima ove naše lijepe Bosne i sad smo u Podkonđilu.
3: Srednje Podkonđilo.
1: A srednje? Aha, no. Znači ima neko donje, srednje, gornje.
3: Pa tako ja to.
1: Dobro, dobro.
3: Ja to tak nazivam.
1: Pa tako i treba da se služimo pa kako smo mi.
3: Da se zna ovoga, da se to upiše u karte.
1: Jeste.
3: U zemljopis. Ovako ja ću drugi, tri, prvi, dva. Puno te juče pozdravljam. Jel ti čuješ kako ja ne govorim više?
1: Pa vidim ja nešto mi tude. Nešto.
3: Nema više.
1: Nešto mi. Dobar.
3: Ovako puno te pozdravljam tebe, Bilju, Danijela, sve naše drage slušatelje, pozdrav za oko, gledam. A daj mi pjesmu i pozdravljam na moju doktor stomatologa.
1: Moja zubarka je jako dobra djevojka.
3: A daj mi pjesmu, Tesička trojka, bećar sam, ali poštene duše.
1: Bećar, ali poštene duše. Da. Dobro.
3: Puno te pozdravljam još jedno, sve najbolje.
1: Hvala lijepa. Nakon srednjeg Podkonđila idemo gdje? Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobri narode.
1: Evo nas u Alibegovcima.
4: Evo nas u Gornjim Alibegovcima.
1: A u Gornjim Alibegovcima.
4: A nas su nazivali Gornjani.
1: A Gornjani, vi ste
4: kao... A mi njih dole Doljani.
1: Doljani, je. Tako je to u svakome mjestu ima, kaže.
4: Da.
1: Kaže, oni gor. Ja. Kaj oni gor. Dobro.
4: Ja ću ovako, mada nema neke pomoći, ali ja ne mogu drugačije za Jeliće, ću ja dati 3-2-1.
1: 3-2-1, dobro.
4: Pozdrav, ću ja poslati, žao mi je svakoga ispust da ga ne imenujem, pa ću ja poslati sve po redu. Tebe normalno najviše.
1: Pa
4: ovako, a pjesma, ajde bude od Dajaka i Maje, hvala ti pjesmo izvorna.
1: Dajak i Majo, hvala ti pjesmo. Dobro?
4: Ugodan dan, sve najbolje.
1: Svako dobro želim Gornjim Albegovcima. Idemo dalje da čujemo gdje smo sada. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, sad smo u Omanjskoj.
1: Sad smo u Gornjoj Omanjskoj.
5: tako je.
1: Kako nam je gospođa Kaja i njena obitelj ovoga jutra?
5: Svi smo dobro, Bog hvala, nek vak potraji sam. Evo ovako, ja ću glasat 2-3-1.
1: Dobro.
5: Veliki pozdrav vama, upućujem tu u studiju i režiji. Pozdravljam svu obitelj i svoje sestre i njevu obitelj. Pozdravljam do našeg velikog prijatelja Gađinu, Zoku, Marka u Doboju. Pozdrav tam ide do Drage u Albegovce. Pozdrav tam penal našem Jozi, Goru Komušnu, Starinara, Osmana, Asana. Gosp moj puno pozdrav.

0: Pozdravljam i Nadu, isto veliki pozdrav, Radicu i sve pozdravljam
1: i Kajo,
0: koji slušaju, koji
1: Kajo,
0: zovu.
1: Samo, Kajo, ako mogu samo da iskoristim tvoje impulse. Pozdravljamo Šerkušu, jel da?
0: Molim?
1: Da, Anu Šerkušu da pozdravim.
0: Evo, hoćemo Anu i Jozu i Ljubicu Brankovićima.
1: Da, da.
0: Puno i pozdravljam, aj zaboravimo, uvijek mislim pozdraviti tako.
1: Ja nemam pojma kako, ali kad god nas ti nazoveš, ja se sjetim da je Ana pozivala, pa kaže pozdravi sve, Ana
0: pa
1: se jest, meni javi.
0: Pa jes, sa mnom je nekad pričala i tako, ja je puno pozdravljam.
1: Eto.
0: Ako nas sluša, valjda
1: pa sluša 100%.
0: I nek bude jedna pjesma od Janje i Momira, ne znam, ni ajde neku kako najdeš.
1: Naći ćemo nešto
0: lijepo. Dobre. Aj svako dobro, Ivica, i sve najbolje.
1: Ajo, hvala lijepa, ugodan dan tebi i tvojima. Mi idemo dalje, čekamo nakon Omanjske. Sljedeće uključenje dobijamo iz koje destinacije? Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Kako smo, gospodine?
1: Ovo meni liči na Šimin glas.
2: Vratio se Šime, ja.
1: Ajme,
2: iz Bosne u Sloveniju.
1: Ajme, di je bija, je li ovo poziv iz Slovenije?
2: Slovenije, ja se jedva, pa ne meneš dobiti, ja svaki dan slušam, ali nema šanse da se ubacim, sad slučajno.
1: Evo, evo, to je to, tako to. Slučajno ste, ajde, se ubacili, ajde, slučajno ste se ubacili u Evropsku uniju, pa šta fali, ajde.
2: Ja, da, pa moramo se naučiti na sve.
1: Da, da čujemo.
2: Evo, ovako, hajde, glasam. Glasam 3, 2, 1.
1: Dobro.
2: Pozdrav ide za vas u studiju Reži. Evo Jozu moga gore komušina imenjaka, Šimu tamo u Maglaju imenjaka, Osmana Asana i sve. Eto, Ili, čestitamo rođen dan. Jučer imao rođen dan.
1: Jeste, jesi jučer je slavio, zato ga danas nema, ono.
2: I sve ovaj koji imaju rođen dan, imen danas, svi su pozdravljeni ovdje, svoju obitelj pozdravljam. I sa pjesmicom Ognjište se ugaslo staro od krninskih zvuka.
1: Ognjište, dobro.
2: I lijep dan vam želim, srećno.
1: Hvala lijepa, dobri moj Šime, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u Deželi. Idemo dalje, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro, kako dobro je, kako?
1: Evo, ide nekako.
3: Dobro je, nek se tura gura.
1: Mogu ti priznati, nije loše, znaš.
3: Drago mi je, gdje mi reći gdje je voditeljica, ovdje je Kaloperović.
1: Kaloperoviću, poštovanje, dobro jutro želim.
3: Jutro, tri put.
1: Sa voditeljicom i razgovarate. Mislim, do duše, ono.
3: A, je, Bilja, šta radi?
1: Bilja!
3: Očka ne zasluži godišnji odmor.
1: Kažem ja tebi, dragi, dok se nekome ne smrkne moj Kaloperoviću, nekome se ne svane, vidiš ti to.
3: Ja.
1: Tako je uvijek bilo.
3: Dobro, ajde, glasam 2-3-1.
1: 2-3-1, dobro.
3: Dajem veliki pozdrav vama u Radio Usori.
1: Hvala lijepa.
3: Pozdrav svojoj cijeloj familiji, pozdrav svim slušalcima, da im bude lijep, ugodan, sretan i blagosloven dan svima. A pjesmu mojoj familiji također pozdrav. Pjesmu mi stavio od braće Begića, selo.
1: Selo moje.
3: Jeste, sve me tebi zove.
1: Sve me tebi zove. Biće.
3: Ajde, lijep ugodan dan, pa se čujemo.
1: Hvala lijepa, Kaloperoviću naš dobri. Evo, sa ovim dobrim čovjekom ćemo zaključiti naše današnje druženje. Prefurali smo. Ali neće nas glava zaboliti od toga. Bilo je tu, dragi moji, te tamo, te ovamo, te povuci, te potegni, ali situacija je sljedeća. Braća Jelić, Stari Jablan, 19 glasova. U Tanku Dlaku, Sara i Peđa, Pješčani Sat, 20 glasova. 27 glasova dobili su Dobojski Dukati, Imam srce draga, i tu ćemo pjesmu još jednom čuti. Ona je pobjednička. Vama se od srca zahvaliti što ste bili s nama u ovoj emisiji u kojoj smo birali hit dana izvornjaka na valovima Radio Usori. Šta reći? Idemo dalje uživati u dobroj pjesmi. Hvala lijepa svima gdje god da ste nas slušali, i onima koji su evo dobili, rekli su svoje, oni koji nisu dobili vezu, nažalost nisu uspjeli, ali ima još dvije emisije danas, pa ćemo odraditi i njih zajedno s vama. Idemo uživati u izvornjacima, pobjednička pjesma Imam srce draga i Dobojski Dukati. Svako vam dobro.

poslao na ovome svijetu. Ništa draga tebi biti neće, kada shvatiš koliko ja.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi?

Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: A vrati se, e, pod hitno se vrati.
1: Moram vam reći nešto jako bitno. Čuli smo ovu pjesmicu, Vrati se pod hitno, od Severine, koja je pobjedila jučer u našem onom nadmetanju prije 24 sata kada smo birali hit Dana zabavnjaka. E, ponavljamo priču, i danas ćemo birati hit Dana zabavnjaka, ali našli smo tri druga prijedloga oko koji će se vrtiti ovo nadmetanje današnje. Zdravko Čolić, Maja Šuput i Dalmatino. Zdravko Čolić, Okano, Maja Šuput, Čista petica, Dalmatino, Cvit od kamena. Dobri moji, dobar dan, dobrodošli. Ovo je emisija u kojoj biramo hit Dana zabavnjaka na valovima Radio Usore. Danas je 15. dan 9. mjeseca, malo po malo, evo ga i 9. mjesec ode. Htjeli mi to priznati ili ne, svi smo mi u 9. mjesecu, da. E sad, neko onako, u svakom slučaju, 9. mjesec lagano ispraćamo, jer do sad smo dolazili i ušli u 9. mjesec, svi smo mi ušli u 9. mjesec, a od danas ga lagano ispraćamo. Okano, Zdravko Čolić, prijedlog broj 1.

Oko Okano, moje jedino predlog broj jedan u emisiji koju biramo hit Dana Zabavnjaka na valovima Radio Usori. Idemo dalje, predstavljamo predlog broj dva, Čista petica. Maja Šuput.

Čista petica, Maja Šuput, predlog broj 2. Idemo do trećega predloga, Cvit od kamena i Dalmatino, predlog broj 3.

0: Bio je to naš današnji prijedlog broj 3 i evo sa ovim prijedlogom Cvit od kamena predstavili smo sva tri prijedloga za naše današnje druženje. Idemo glasovati, dobar dan.
1: Dobar, dobar, Ivša, po drugi put.
0: Evo nama Zoksa, najbrži prst danas.
1: Jesam, jesam. Evo ako Ivša, evo ću glasat 3, 2, 1.
0: Dobro.
1: Ide opet pozdrav tebi, tvoju ovoj princezi. Vidi njenoj poruci, Danijelu i njegovoj poruci, njegovu malu Sintriću. Uzvraća veliki pozdrav Kaj i pozdrav je ostao joj dvije Kaje i Baruna i Gospu i Nadu i njeni umljate mali kafiće, djecu. I sve ostao je slušalci osjeća da ne broji dalje. A daj nek bude od nede ukraden ko to pjeva.
0: Ko to pjeva?
1: Jest. I ako stigne motor od Divlje Jagoda.
0: I bilježimo i motore.
1: Ugodan dan, Ivica, pa se čujeme kasnije.
0: Ako dobro želi, hvala lijepa našem dobrom Zoksu. Pozdrav njemu i Derventi. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Halo.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Kako ste?
0: Evo, ide, ide. Uf. Kod tebe nešto opasno zvuči. Bruji, tuče.
2: Hajde, malo sam te tušio.
0: Nema veze, ajde.
2: Ja sam začuo 3.
0: Dobro.
2: 3 i dalje tako redom gore.
0: 3, 2, 1, dobro.
2: Ma ja ba. Pozdrav sve slušalce koji slušaju i koji su uz tebe, uz Valove, uz Ustavske stanice. I pozdravljam tvoju unučicu, direktorovog Sinčića. Nadne unuke i one ostale slušalce male što se javljaju i njih puno pozdravljam od srca. I daš mene od Željke Bebeka nešto kocka.

0: kockar.
1: Da.
0: Biće.
1: I kad bi bio bijelo dugme?
0: I kad bi bio bijelo dugme? Bilježimo.
1: E, pa čujemo se u pola dvani.
0: Svako dobro želim. Hvala lijepa. Osman je bio s nama. Mi idemo dalje. Čekamo na sljedeće uključenje.

0: Dobro.
1: To je hvala.
0: Isto bilo 1:0, dobro?
1: Nek pobijedi ko će.
0: Eto ga, sad će neko
1: pobijediti. Ja ću pobijediti.
0: Sad će neko pobijediti.
1: Ja ću pjevat onu. Ajmo vjetre, ajmo.
0: Vjetre s Dinare.
1: Dođi Lolo, kada, oj kako imam pjesma, kada ću ti drugi puta.
0: Dobro.
1: Aj postavljam prvu emisiju, drugu emisiju. Oprostite, sad sam ušla u kuću pa sam se zbunila. I pozdravljam svi koji zovu, koji slušaju, ja glasala sam, a daćeš mi pjesmu, kakvu ću pjesmu?
0: Dobru jednu, lijepu.
1: Daj nešto ti tu, ima tu svakak i dobri pjesama.
0: Nešto kaj ćemo pjevati.
1: Da, aj neki, i može i to Ivca. Može. Pozdravljam tvoju obitelj, ma sve pozdravljam dokle god je nebo dugačko i široko.
0: Jako lijepo, sročeno, hvala lijepa našoj dobroj Kaji. To bi bilo to, dragi prijatelji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Dakle, sve je bilo u 5 deka, Dalmatino, Cvit od Kamena 13, Maja Šuput, Čista Petica 14, a Okano od Čole 15 vaših glasova. Tu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijedi kraći pregled naših vijesti, a onda idu pjesmice koje ste vi poželjeli. Eto ga. Znači, pobjednička pjesma Okano i Čola, nakon toga sve ono kako smo se dogovorili. Odnosno, kako sam ja rekao, demokracija bit će onako kako ja kažem. Idemo uživati u pobjedničkoj pjesmi. Hit dana, Okano, Čola.
2: Hit dana.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH općini Usora odobreno je 150 tisuća konvertibilnih maraka sredstava za nabavku novog komunalnog kamiona za potrebe javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša. Ukupna vrijednost planirane investicije iznosi oko 400 tisuća km, što predstavlja značajno ulaganje u modernizaciju i jačanje komunalnih kapaciteta općine Usora. Na temelju odluke o odobravanju financijskih sredstava za projekte koji će se sufinancirati iz proračuna općine Usora za 2026. godinu, Karate klubu Usora odobrena su sredstva u iznosu od 7500 konvertibilnih maraka. Odluka o odobravanju sredstava je donesena po okončanju procedure dodatnog javnog poziva od 27. srpnja tekuće godine. Ugovor su potpisali općinski načelnik Zvonimir Anđelić i predsjednik Karate kluba Usora Luka Šimunović. Poskupljenje nafte i prirodnog plina na svjetskim berzama moglo bi utjecati na novi val poskupljenja roba i usluga u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci za energetiku prognoziraju da bi cijena goriva mogla biti 4 marke. Iz udruženja potrošača očekuju poskupljenje struje nakon izbora. Kako preživjeti kada prosječna plaća nije dovoljna da pokrije ni za polovicu sindikalne potrošačke korpe za četveročlanu obitelj? Vrtoglave cijene u marketima i ljekarnama i konstantni rast troškova života najviše pogađa umirovljenike u Bosni i Hercegovini. Postalo je umijeće preživljavanja sa prosječnom mirovinom od 900 maraka u Federaciji i 700 maraka u Republici Srpskoj. Prodavci na tržnici žale se da je poskupjela uvezena roba. Suša je najviše pogodila i poljoprivrednike koji će morati povećati cijene svojih proizvoda. Analiza Saveza sindikata Republike Srpske pokazuje da je kumulativna inflacija posljednjih 5 godina u segmentu prehrane dostigla 60%. Trgovci su lani uvećali dobit za 21%, što potvrđuje da su nerealno dizali cijene. Kruh je poskupio 75%, brašno preko 50%, ulje i masnoće preko 73%, a ono što jeste praksa trgovaca u posljednjih par godina, upravo svakodnevni, neopravdani, nekontrolirani rast cijena pod izgovorom rasta cijena energenata. Umirovljenici poručuju, povećanje plaća i mirovina u našoj zemlji simbolična su u odnosu na rast cijena roba i usluga. Umjesto predizbornih obećanja očekuju konkretne mjere vlasti za oporavak opustošenih kućnih proračuna. Stanje na putevima. Na glavnim cestovnim pravcima promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zatvorena dionica A1 Kakanj Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Ževče Maglaj na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu 9 do 19 sati osim nedjelje, promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. Vremenska prognoza. U Bosni će danas biti pretežito oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u središnjim istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu do 30 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

0: Usovski radio.
1: Hit dana.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Evo stigao je red na posljednju današnju kontakt emisiju, a to je hit narodne glazbe. Mitar Mirić nas je uveo u današnji hit, a on je bio pobjednik jučerašnjeg hita narodne glazbe. Mi smo vam pripremili danas tri nova predloga, preslušat ćemo jedan po jedan, a onda ćete vi svojim pozivima i glasovima izabrati onaj najbolji. Današnji prvi predlog u hitu narodne glazbe bit će Dženan Lončarević i pjesma Cvijete beli. Današnji drugi prijedlog Selma Bajrami i pjesma Ostrvo tuge. I treći, jedno posljednji prijedlog u hitu narodne glazbe bit će Nino i pjesma Usne vrele kao žar. Idemo poslušati današnji prvi prijedlog u hitu narodne glazbe, Dženan Lončarević i pjesma Cvijete bijeli.

Poslušali smo prijedlog broj 2, Selma Bajrami i pjesma Ostrvo tuge. Ostao nam je još jedan da poslušamo, a to je Nino i pjesma Usnevrele kao žar.

0: I bili su to današnji predlozi u hitu narodne glazbe. Poslušali smo prvi današnji predlog Dženan Lončarević i pjesma Cvijete bijeli. Drugi današnji predlog Selma Bajrami i pjesma Ostrvo tuge. I treći jedno posljednji predlog bio je Nino i pjesma Usne vrele kao žar. A mi idemo krenuti lagano s vašim pozivima. Pa mi mi u zagrljaj ko da znaš me godinama. Respiraj, poveri mi noće sve svoje. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Danijele.
0: Dobar dan, Zoka.
1: Kako smo, Danijele?
0: Evo, dobro je, nije loše kod tebe.
1: Evo, dobro je, uvijek uzelo, slušao, loš i dobro.
0: Hvala ti.
1: Evo, ako, evo ću, jedan, dva, tri.
0: Može.
1: Pozdrav za tebe, tvoju porodicu, tvojeg malog Sinčića, pozdrav za Ivcu, njegovu porodicu, njegovu malu princezu, unučicu i za Vili, njeznu porodicu, svi tu koji sada rodi, koji spiju rodi. Pozdrav je sve naše droge, slušao se da je ono, brojim ne oduzva vrijeme, svi su pozdravljeno srca. Da je za mene od Šrimce sudo, ako će baš me briga.

0: Dobro.
1: I ako stigne od Nadije Ubić, čuvaj me, čuvaj me.
0: Dobro, evo pišem.
1: Ugodan dan, Danijele, pa se čujemo mi sutra.
0: Može, živio Zoka. Halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobri naš dan.
0: Dobar dan, Nado.
2: Jesi vrijedan, da, ne.
0: Evo, dobro je, nije loše, malo prije se vratio iz škole, sad ovdje, eto.
2: A mašala, svugdje te ima.
0: A eto, moram, šta ću.
2: Život je takav, šta moramo, neka, neka. Hvala Bogu kad se more. Ovako ja ću isto koji za oko što je glasno.
0: Može.
2: Jedan veliki pozdrav ide vama, vašim familijama, našim, tu, našim usori, a posebno ide Sinčiću tvome i našoj maloj princezi. Ivićinovi unučice, da budu nam živi, zdravi, da Bog vam dadne još da bude dječice. I ide jedan veliki pozdrav za moje planince, Gospu i Miroslava, za njihove familije, za naše Kaje velike i mali, za našu Radojku, za Miru Dobojku, za Ljubinku, za sve našog Osmana Sanjina, sve naše slušalce Zoku, ma za sve po redu naše slušalce. A daj ti nama pjesmu Moj rođeni.
0: Može.
2: I daj nam Lijepo je biti seljak.
0: To pjeva ko?
2: Rade.
0: Okay.
2: Onaj, ja, znam. Ajde, živio, živio.
0: Ajde, živjela, Nado.

Čuvaj, Bože, jedino moje, nevolji ne daj da srce ju slama, obasjaj svjetlom ljubavi svoje, mene nek pokrije njezina tama.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Borbeni zrakoplov NATO-a oborio je odmah nakon ponoći dron u Litvi, priopćio je Litvanski nacionalni centar za upravljanje krizama. Dron koji je vjerojatno ušao iz Bjelorusije oboren je u blizini sela Pratkunaji u južnoj Litvi blizu Kaunasa, drugog po veličini grada, rekao je

Glasnogovornik centra istaknuo je kako se tek treba utvrditi tko je bio vlasnik bespilotne letelice. Nešto ranije izdana je uzbuna također zbog pojave drona u glavnom gradu Vilniusu i okolnoj regiji. Lovci iz NATO-ve misije Baltičke protuzračne obrane obhodili su nebom Latvije, Litve i Estonije otkako su se Baltičke zemlje pridružile Savezu 2004. godine. Zrakoplovi misije oborili su zalutale ukrajinske bespilotne letjelice iznad Estonije u svibnju te Latvije u lipnju i kolovozu. Vojne bespilotne letjelice koje su zalutale u zračni prostor ruskih susjeda potaknule su zabrinutost da se ruski rat u Ukrajini preliva preko granica NATO-a. Ukrajina je pojačala dugometne napade bespilotnim letjelicama na Rusiju, uključujući područje Baltičkog mora, a nekoliko ukrajinskih vojnih bespilotnih letjelica zalutalo je u zračni prostor Finske, Latvije, Litve i Estonije. Ukrajina je za incidente okrivila Rusiju, koja je elektromagnetskim ratovanjem utjecala na putanje dronova.

Američki savezni sudac jučer je blokirao provedbu novog pravila administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojim bi se ograničilo trajanje boravka stranih studenata i novinara u SAD-u bez podnošenja zahtjeva za produljenje, objavio Reuters. Navodi se kako je američki okružni sudac Dennis Saylor iz Bostona donio odluku u korist koalicije sindikata i organizacije za zaštitu interesa u visokom obrazovanju, i to samo

dan prije nego što je novo pravilo Ministarstva domovinske sigurnosti DHS trebalo stupiti na snagu. Sajlor je izjavio da je DHS tu politiku usvojio temeljem iznimno slabih argumenata, pozivajući se na nacionalnu sigurnost i potrebu za sprečavanjem zlouporaba u viznom sustavu, a da pritom nije ispunio svoje obveze iz zakona o upravnom postupku koje nalažu razmatranje iznesenih primjedbi ili razmatranje manje restriktivnih alternativa. Iz DHS-a nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio jučer da je Kijev spreman podržati prijedlog SAD-a o prekidu napada na energetska postrojenja, ali samo ako Washington može zajamčiti da je Moskva doista spremna okončati rat protiv Ukrajine. Zelenski je to poručio u svojem noćnom video obraćanju nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se i Ukrajina i Rusija složile da neće napadati međusobne energetske ciljeve. Ako ovo može postati prvi korak prema smirivanju, korak prema okončanju ruskih udara na našu kritičnu infrastrukturu i naših uzvratnih udara, Ukrajina je spremna podržati smirivanje situacije, rekao je Zelenski. Do sad nitko nije vidio nikakvu stvarnu spremnost s ruske strane da privede rat kraju. Ali, ako naši američki partneri mogu osigurati istinsku spremnost Rusije da okonča rat čiji je cilj uništavanje života i to učini pošteno i na dugoročnoj osnovi, Ukrajina će poduzeti vlastite korake prema deeskalaciji. U ratu koji traje već 4,5 godine, Rusija je često napadala ukrajinska energetska postrojenja. Ukrajinska vojska već mjesecima pokreće vlastite napade na ruska industrijska postrojenja, posebice na rusku naftnu industriju. Zelenski je ranije na društvenim mrežama objavio komentar koji je predstavljao demanti tvrdnje da je Ukrajina

službeno podržala Trumpovu izjavu o postignutom dogovoru obiju strana o obustavi napada. Svaki sporazum mora biti pouzdan, dugoročan i mora imati stvaran utjecaj na živote ljudi, rekao je. Prethodno je Trump na društvenim mrežama ustvrdio da je dogovor već postignut. Ukrajina je pristala da neće napadati ruske energetske ciljeve. Rusija je pristala učiniti isto.

da će ovog tjedna otputovati u Francusku i Veliku Britaniju. Obratit će se Europskom parlamentu u Strasburu i nazvati govor predsjednice Europske unije Ursule von der Leyen o stanju Europske unije, koji će ona održati u srijedu. Novine Globe and Mail odvojene su izvijestile da je EU, a ne Carney, ponudila naziv pridruženog članstva pozivajući se na anonimni izvor koji je rekao da je svaka rasprava o imenu odnosa preuranjena. Europski parlament u ponedjeljak priopćio da otvara područni ured u Otavi, istaknuši da se potezom naglašava predanost Europskog parlamenta produbljivanju politike.

zemlje prema drugim trgovinskim partnerima. Odnosi između Otave i Washingtona naglo su se pogoršali otkako se predsjednik Trump vratio u Bijelu kuću prošle godine zbog neslaganja oko trgovine i drugih pitanja. Kanada i EU raspravljaju o načinima da se kanadskoj robi, uslugama i radnicima koji su uključeni u strateške opskrbne lance kao što su energija, umjetna inteligencija, obrana i ključni minerali dopusti slobodno kretanje, čime se de facto pomiču granice EU, analizira Wall Street Journal. Kanada i EU također razgovaraju o postavljanju podvodnih kabela, zajedničkoj izgradnji podatkovnih centara, pohrane podataka u oblaku i novih satelitskih mreža, kao infrastrukture za transport kanadske energije u Europskoj uniji, pišu novine. Carney redovito razgovara s nekoliko čelnika Europske unije, ponajviše sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, o mogućnosti da se Kanađanima dopusti boravak i rad u Europskoj uniji bez viza, rekao je Wall Street Journal, pozivajući se na dva neimenovana dužnosnika upoznata s tim pitanjem.

0: Pod odbor za Evropu odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa održat će danas saslušanje o politici SAD-a i regionalnim sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Saslušanje je zakazano u 16 sati po vremenu u našoj zemlji. Pred američkim zastupnicima svjedočit će Daniel Levton, zamjenik pomoćnika državnog tajnika u Birovu za evropska i euroazijska pitanja američkog State Departmenta, navedeno je na službenoj stranici Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Kongresa SAD-a. Saslušanje će održati pod odbor za Europu kojim predsjedava republikanski kongresmen Kate Self iz Teksasa. Prema službenoj najavi tema saslušanja bit će američka politika prema Zapadnom Balkanu i sigurnosni izazovi u regiji. Sjednica je otvorena za javnost, a odbor za vanjske poslove osigurat će izravan prijenos putem svoje internetske stranice. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radio valu.
1: Usorski radio.

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Usorski rad.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore. Na valovima ste Radio Usore.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH općini Usora odobreno je 150 tisuća konvertibilnih maraka sredstava za nabavku novog komunalnog kamiona za potrebe javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša. Ukupna vrijednost planirane investicije iznosi oko 400 tisuća km, što predstavlja značajno ulaganje u modernizaciju i jačanje komunalnih kapaciteta općine Usora. Na temelju odluke o odobravanju financijskih sredstava za projekte koji će se sufinancirati iz proračuna općine Usora za 2026. godinu, karate klubu Usora odobrena su sredstva u iznosu od 7500 konvertibilnih maraka. Odluka o odobravanju sredstava je donesena po okončanju procedure dodatnog javnog poziva od 27. srpnja tekuće godine. Ugovor su potpisali općinski načelnik Zvonimir Anđelić i predsjednik karate kluba Usora Luka Šimunović. Poskupljenje nafte i prirodnog plina na svjetskim berzama moglo bi utjecati na novi val poskupljenja roba i usluga u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci za energetiku prognoziraju da bi cijena goriva mogla biti 4 marke. Iz udruženja potrošača očekuju poskupljenje struje nakon izbora. Kako preživjeti kada prosječna plaća nije dovoljna da pokrije ni za polovicu sindikalne potrošačke korpe za četveročlanu obitelj? Vrtoglave cijene u marketima i ljekarnama i konstantni rast troškova života najviše pogađa umirovljenike u Bosni i Hercegovini. Postalo je umijeće preživljavanja sa prosječnom mirovinom od 900 maraka u Federaciji i 700 maraka u Republici Srpskoj. Prodavci na tržnici žale se da je poskupila uvezena roba. Suša je najviše pogodila i poljoprivrednike koji će morati povećati cijene svojih proizvoda. Analiza Saveza sindikata Republike Srpske pokazuje da je kumulativna inflacija posljednjih 5 godina u segmentu prehrane dostigla 60%. Trgovci su lani uvećali dobit za 21%, što potvrđuje da su nerealno dizali cijene. Kruh je poskupio 75%, brašno preko 50%, ulje i masnoće preko 73%, a ono što jeste praksa trgovaca u posljednjih par godina, upravo svakodnevni, neopravdani, nekontrolirani rast cijena pod izgovorom rasta cijena energenata. Umirovljenici poručuju, povećanje plaća i mirovina u našoj zemlji simbolična su u odnosu na rast cijena roba i usluga. Umjesto predizbornih obećanja očekuju konkretne mjere vlasti za oporavak opustošenih kućnih proračuna. Na glavnim cestovnim pravcima promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zatvorena je dionica A1 Kakanj Laša, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Magla je na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu 9 do 19 sati osim nedjelje, promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. Danas je u našoj zemlji umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano, slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 25 na jugu do 30 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja.
Bilo je to sve u vijestima Radio Usori, zahvaljujemo na pozornosti.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Intervju s gospodinom. Sanjao sam da imam intervju s gospodinom. A tako, ti bi me htio intervjuirati, reče Isus. Ako imaš vremena, rekoh. On se nasmiješi. Moje je vrijeme vječnost. Što si me namiravao pitati? Što te najviše iznenađuje kod ljudi? Gospod odgovori. To što im je djetinjstvo dosadno. Žure se odrasti, a onda bi htjeli ponovno biti djeca. To što troše zdravlje da bi stekli novac, a onda troše novac da bi vratili zdravlje. To što misle tjeskobno na budućnost, te tako zaborave na sadašnjost. Na taj način ne žive ni u sadašnjosti ni u budućnosti. To što žive kao da nikada neće umrijeti, a onda umiru kao da nikada nisu.

0: ne živjeli. Gospod uze moju ruku u svoju, ostada smo na trenutak u tišini, tada upitah. Kao roditelj, koje bi životne pouke htio da tvoje djeca nauče? Osmjehujući se, gospod odgovori, da nauče kako nikoga ne mogu učiniti da ih voli. Mogu samo sebi dopustiti da budu voljeni. Da nauče kako nije najvrijednije ono što imaju, nego tko su u svom životu. Da nauče kako se nije dobro uspoređivati s drugima. Da nauče kako nije bogata ona osoba koja najviše ima, nego ona kojoj najmanje treba. Da nauče kako je dovoljno samo nekoliko sekundi da se načine duboke rane u ljubljenoj osobi, a tada su potrebne godine da ih se izliječi. Da nauče opraštati tako da sami opraštaju. Da nauče kako postoje osobe koje ih nježno vole, ali jednostavno ne znaju kako to izreći ili kako pokazati svoje osjećaje. Da nauče kako dvije osobe mogu promatrati jednu te istu stvar, a vidjeti je različito. Da nauče kako nije uvijek dovoljno da im drugi oproste. Moraju i sami sebi opraštati. I da nauče da sam ja tu uvijek za njih.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1810. godine u Meksiku počeo ustanak protiv španjolske vlasti koji je s prekidima trajao do 1820. kada je proglašena neovisnost Meksika od Španjolske. Na današnji dan 1822. godine britanske trupe zauzele Kairo, a Rabi Paša protjeran na Ceylon. Kairo je ostao pod britanskom kontrolom do 1922. kada je Egipat proklamirao neovisnost, a grad postao prijestolnica države. Na današnji dan 1864. godine tijekom lova na jarebice nesretnim slučajem ubio se engleski istraživač John Henning Speke, prvi Europljanin koji je u kolovozu 1858. vidio Afričko jezero Viktorija tvrdeći da je ono izvorište Nila. Na današnji dan 1904. godine rođen italijanski kralj Umberto II, posljednji vladar Italije, koji je na prijestolje stupio u svibnju 1946. godine poslije abdiciranja svoga oca Vittorija Emanuela III. Abdicirao je mjesec dana kasnije u lipnju 1946. kada su se Italijani na referendumu izjasnili za republiku. Na današnji dan 1916. u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu Britanci prvi put upotrijebili tenkove napravljene prema projektu Ernesta Swintona. Na današnji dan 1928. godine Alexander Fleming otkriva antibiotik penicilin. Na današnji dan 1935. godine njemački Reichstag na izvanrednom zasjedanju u Nürnbergu donio zakon o oduzimanju državljanstva Nijemcima židovskog porijekla i zakon o zaštiti njemačke krvi i časti kojim je bilo zabranjeno sklapanje brakova između Nijemaca i Židova te zapošljavanje Nijemaca kod židovskih poslodavaca. Na današnji dan 1949. godine Konrad Adenauer izabran je za prvog kancelara zapadne Njemačke, a Theodor Heuss za prvog predsjednika Republike. Na današnji dan 1967. godine zapovjednik egipatskih snaga u šestodnevnom ratu s Izraelom u lipnju 1967. Abdel Hakim Amer izvršio samoubojstvo. U tom ratu Izrael je gotovo uništio egipatsko zrakoplovstvo, zauzeo Sinaj i prodro do Suetskog kanala. Na današnji dan 1987. godine njemački hakeri poznati kao Chaos Club upali u kompjuterski sustav NASA i instalirali program nazvan Trojanski konj. Na današnji dan 1997. godine u Sarajevu održan prvi sastanak Stalnog komiteta za vojna pitanja BiH. Na današnji dan 1999. godine Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo formiranje međunarodnih snaga za istočni Timor zbog vala nasilja koji su izazvale pro-indonezijske snage nakon referenduma na kojem su se stanovnici te indonezijske pokrajine izjasnili za neovisnost. Na današnji dan 2001. godine vođe Talibana objavile svijeti rat džihad protiv svake zemlje koja pomogne SAD-u u napadima na Afganistan. Na današnji dan 2003. godine u požaru u najvećem zatvoru u Saudijskoj Arabiji Al-Hajru u Rijadu poginulo 67, a ozlijeđeno 23 zatvorenika. Na današnji dan 2005. godine umro Aleksandar Ravlić, BH novinar i fotograf. Na današnji dan 2006. godine umrla Oriana Fallaci, italijanska novinarka i nekadašnja ratna izvjestiteljica, poznata po beskompromisnim intervjuima sa svjetskim liderima i po provokativnim stavovima. Na današnji dan 2011. godine umro BH književnik Nedžad Ibrišimović, bio je predsjednik društva pisaca BH od 1993. do 2001. godine, od 1995. do 1998. godine bio je glavni i odgovorni urednik časopisa za književnost Život.
0: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti. Dogodilo se na današnji dan.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridružite se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte.

na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

Radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Ušore. Iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH općini Usora odobreno je 150 tisuća konvertibilnih maraka sredstava za nabavku novog komunalnog kamiona za potrebe javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša. Ukupna vrijednost planirane investicije iznosi oko 400 tisuća km, što predstavlja značajno ulaganje u modernizaciju i jačanje komunalnih kapaciteta općine Usora. Na temelju odluke o odobravanju financijskih sredstava za projekte koji će se sufinancirati iz proračuna općine Usora za 2026. godinu, karate klubu Usora odobrena su sredstva u iznosu od 7500 konvertibilnih maraka. Odluka o odobravanju sredstava je donesena po okončanju procedure dodatnog javnog poziva od 27. srpnja tekuće godine. Ugovor su potpisali općinski načelnik Zvonimir Anđelić i predsjednik karate kluba Usora Luka Šimunović. Poskupljenje nafte i prirodnog plina na svjetskim berzama moglo bi utjecati na novi val poskupljenja roba i usluga u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci za energetiku prognoziraju da bi cijena goriva mogla biti 4 marke. Iz udruženja potrošača očekuju poskupljenje struje nakon izbora. Kako preživjeti kada prosječna plaća nije dovoljna da pokrije ni za polovicu sindikalne potrošačke korpe za četveročlanu obitelj? Vrtoglave cijene u marketu tima i ljekarnama i konstantni rast troškova života najviše pogađa umirovljenike u Bosni i Hercegovini. Postalo je umijeće preživljavanja sa prosječnom mirovinom od 900 maraka u Federaciji i 700 maraka u Republici Srpskoj. Prodavci na tržnici žale se da je poskupjela uvezena roba. Suša je najviše pogodila i poljoprivrednike koji će morati povećati cijene svojih proizvoda. Analiza Saveza sindikata Republike Srpske pokazuje da je kumulativna inflacija posljednjih 5 godina u segmentu prehrane dostigla 60%. Trgovci su lani uvećali dobit za 21%, što potvrđuje da su nerealno dizali cijene. Kruh je poskupio 75%, brašno preko 50%, ulje i masnoće preko 73%, a ono što jeste praksa trgovaca u posljednjih par godina, upravo svakodnevni, neopravdani, nekontrolirani rast cijena pod izgovorom rasta cijena energenata. Umirovljenici poručuju, povećanje plaća i mirovina u našoj zemlji simbolična su u odnosu na rast cijena roba i usluga. Umjesto predizbornih obećanja očekuju konkretne mjere vlasti za oporavak opustošenih kućnih proračuna. Stanje na putevima. Na glavnim cestovnim pravcima promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zatvorena je dionica A1 Kakanj Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Magla je na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima nema duljih zadržavanja.

se u našoj zemlji umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano, slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 25 na jugu do 30 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usovi.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Živa vjera. Želimo vam mir i dobro. U današnjem izdanju emisije Živa vjera donosimo Svetac dana. Danas slavimo blaženu Djevicu Mariju. Danas je slavimo kao Gospu žalosnu. Donosimo i duhovnu misao dana. I na samom koncu donosimo poruku za tebe. Ako dugo čekaš odgovor od Boga, ova poruka je za tebe. Ostanite s nama na valovima Usorskog radija u emisiji Živa vjera.

Svetac dana, blažena Djevica Marija Žalosna. Ovaj se spomendan u našem narodu naziva i Žalosna Gospa. Njime nam crkva želi osvijestiti da život blažene Djevice Marije, iako je bila majka Sina Božjega, nije bio samo radost i milina, već je Gospa za svoga života iskusila i mnoge tuge i žalosti. Tako joj je navijestio već starac Šimun kod prikazanja u hramu, proričući da će joj mač tuge i boli probosti srce. U umjetnosti se ovaj spomendan prikazuje tako što se slika Marija, kojoj sedam mačeva probada srce ili se oko Marijina lika u medaljonima, prikazuje sedam njezinih tuga ili trenutaka boli. Šimunovo proroštvo o maču, bijeg u Egipat, kada se 12-godišnji Isus izgubio u hramu, susret s Isusom na križnom putu, njegovo pribijanje na križ, skidanje s križa te polaganje Isusova tijela u grobnicu. Čini se da su pobožnost razmatranja Marijine boli prvi započeli redovnici serviti u 13. stoljeću, te se uskoro na njihov poticaj počela širiti pučka pobožnost Žalosnoj Gospi. Sveta je stolica u 17. stoljeću servitima dopustila slaviti blagdan Gospe od sedam žalosti, što se uskoro proširilo najprije po južnoj Italiji, a potom ga je Papa Pio VII. Nakon oslobođenja iz Napoleonovog sužanjstva 1814. godine proširio na cijelu crkvu.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Apostol Jakov piše u svojoj poslanici: Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svakdanje, pa im tko god od vas rekne, hajdite u miru, grijite se i sitite, a ne date im ono što im je potrebno za tijelo, kakva je korist od toga? Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći, ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Riječi apostola Jakova podsjećaju nas da vjera nije nešto apstraktno, isključivo duhovno i daleko od života, već se radi o konkretnoj životnoj odluci koju svakog dana potvrđujemo svojim djelima. Ako vjera nema odjeka u konkretnom životu, ne radi se o pravoj vjeri, već o nekoj iluziji, o formalizmu, bez ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. Riječi apostola Jakova odjek su na temelje Božjeg zakona. Ako se prisjetimo 10 Božjih zapovjedi, znamo da su prve 3 zapovjedi o odnosu čovjeka prema Bogu, a drugih 7 uređuju međuljudske odnose. I upravo na tom polju pokazujemo što zapravo vjerujemo. Ako činimo dobro i govorimo dobro. Vjerovati, a pritom ništa ne činiti u skladu s vjerom, nema smisla. Evanđelja to opisuju kao izgradnju kuće na pjesku, izgradnju kuće bez temelja, koju svaka oluja može srušiti. Vjerovati

0: činiti ono u što se vjeruje, to nas čini stabilnim ljudima.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

Drago moje dijete, znam da ponekad misliš da kasnim. Molio si, čekao, nadao se, a odgovor još nije došao. Gledaš dane koji prolaze i pitaš se zašto se ništa ne mijenja. Ponekad vidiš kako drugi dobivaju ono za što si ti dugo molio. Vidiš njihova otvorena vrata, njihove nove prilike, njihove odgovore, ako tebe još uvijek vidiš čekanje. I tada ti srce šapće, Bože, jesi li me zaboravio? Nisam. Ja ne zaboravljam svoju djecu. Moja tišina ne znači da me nema. Moje čekanje ne znači da nisam čuo tvoju molitvu. I ono što ti nazivaš kašnjenjem, često je vrijeme u kojem ja pripremam nešto što ti još ne vidiš. Ti vidiš samo današnji dan. Ja vidim cijeli put. Ti vidiš jedna zatvorena vrata. Ja vidim što je iza njih. Ti vidiš jednu osobu koju želiš zadržati. Ja vidim kamo bi te taj odnos mogao odvesti. Ti vidiš priliku koju si izgubio. Ja vidim priliku koja tek dolazi. Zato se nemoj ljutiti na svaka zatvorena vrata. Neka od njih zatvorio sam upravo zato što te volim. Koliko si puta kasnije zahvalio za nešto što te u trenutku kad se dogodilo boljelo? Koliko si puta mislio da si nešto izgubio, a poslije shvatio da si bio sačuvan od velike pogreške? Ja vidim ono što ti ne vidiš. Dijete moje,

ti često želiš odgovor odmah. Želiš znati kada, kako i zašto. Ali postoje stvari koje ne možeš primiti prije nego što tvoje srce bude spremno. Ponekad ne pripremam samo blagoslov za tebe. Pripremam i tebe za blagoslov. Jer što bi ti koristilo da ti dam nešto veliko ako to još ne znaš nositi? Što bi ti koristilo da otvorim vrata kroz koja još nisi spreman proći? Što bi ti koristilo da ti dam ono za čim čezneš, ako bi te upravo to udaljilo od mene? Zato ponekad kažem, čekaj. Ne zato što te želim mučiti, nego zato što te želim sačuvati. Pogledaj sjeme u zemlji. Kad ga posiješ, danima ne vidiš ništa. Zemlja izgleda jednako. Mogao bi pomisliti da se ništa ne događa. Ali ispod površine život već počinje. Tako je često i s mojim djelovanjem. Ti ne vidiš korijen koji raste. Ne vidiš srca koja pripremam. Ne vidiš okolnosti koje slažem. Ne vidiš vrata koja će se otvoriti u pravome trenutku. Ali to što ne vidiš ne znači da ne djelujem. Zato nemoj dopustiti da čekanje uništi tvoju vjeru. Neka čekanje ojača tvoju vjeru. Moli kad ne vidiš rezultat. Ostani vjeran i kad ne dobiješ odgovor odmah. Nastavi činiti dobro. Nastani vjerovati. Nastavi hodati. Jer ja nikada ne kasnim. Ja dolazim u vrijeme koje vidi mnogo dalje od tvog sata. A kad dođe pravi trenutak, shvatit ćeš zašto nisi mogao dobiti odgovor ranije. Danas želim da naučiš nešto važno. Čekanje nije prazno vrijeme. Kad ti kažem da čekaš, ne govorim ti da prestaneš živjeti. Dok čekaš odgovor, ljubi. Dok čekaš blagoslov, zahvaljuj. Dok čekaš promjenu, čini dobro. Dok čekaš otvorena vrata, budi vjeran ondje gdje se sada nalaziš. Nemoj provesti život stojeći pred zatvorenim vratima i zaboraviti sve ono što sam ti već dao. Ponekad si toliko zaokupljen onime što nemaš, da više ne vidiš ono što imaš. Tražiš veliki znak, a ne vidiš male blagoslove. Tražiš sutrašnje čudo, a zaboravljaš današnji dar. Danas si ustao. Danas još možeš moliti. Danas možeš nekoga zagaliti. Danas možeš nekome oprostiti. Danas možeš učiniti nešto dobro. I svaki takav dan dio je puta koji ti pripremam. Nemoj misliti da počinjem djelovati tek kada ti vidiš promjenu. Ja često počinjem puno ranije. Sjeti se Josipa. Prije nego što je došao do mjesta na kojem sam ga trebao, prošao je izdaju, jamu, ropstvo i zatvor. Njemu je mnogo toga izgledalo kao kašljenje, ali ja sam slagao put koji on nije mogao vidjeti. Ono što je izgledalo kao kraj postalo je priprema. I u tvom životu neke stvari koje sada ne razumiješ možda jednog dana više neće izgledati kao gubitak. Možda ćeš tada reći, Bože, sada razumijem. Razumit ćeš zašto sam te udaljio od nekih ljudi. Zašto sam zaustavio neke planove. Zašto sam dopustio određeno čekanje. Zašto sam ti rekao ne kad si silno želio čuti moje da. Moje ne nije uvijek odbijanje. Ponekad znači još nije vrijeme. Ponekad znači to bi te povrijedilo. Ponekad znači vjeruj mi. Zato, dijete moje, ne uspoređuj svoj put s tuđim. Netko je dobio odgovor prije tebe. To ne znači da ga više volim. Netko je brzo napredovao. To ne znači da sam tebe ostavio. Svatko ima svoj put, svoje vrijeme, svoje kušnje i svoje milosti. Ja znam što mogu povjeriti tvojoj duši i kada. A dok čekaš, želim da ti srce postane mirnije. Ne želim da svaki dan živiš u napetosti. Hoće li se danas dogoditi?

želim da kažeš, Bože, ako je danas, hvala ti. Ako nije danas, i dalje ti vjerujem. To je vjera. Ne samo vjerovati kada dobijaš, nego vjerovati i kada čekaš. Ne samo zahvaljivati kada se vrata otvore, nego znati da sam dobar i dok su još zatvorena. Ne samo ljubiti me kada razumiješ moj put, nego hodati sa mnom i kad ne razumiješ. Dijete moje, ono za što si molio možda još nije stiglo, ali ja nisam prestao raditi. Možda pripremam tebe, možda pripremam druge ljude, možda mijenjam okolnosti, možda te štitim od nečega što ne vidiš. Možda te učim da se više osloniš na mene nego na ishod. Zato danas prestani ponavljati Bog kasni. Reci, Bog priprema, jer to mijenja tvoje srce. Kašnjenje rađa nestrpljenje, priprema rađa nadu. Kašnjenje zvuči kao da sam nešto zaboravio. Priprema znači da se nešto već događa. A ja ti danas kažem, nešto se događa. Možda tiho, možda nevidljivo, možda sporije nego što želiš, ali ja nisam odustao tvoga puta. Ostani uza me, ne trči pred mene, ne vraćaj se natrag iz straha, ne otvaraj silom vrata koja sam zatvorio. Hodaj sa mnom. Kada dođe vrijeme, vrata koja sam ja otvorio, nećeš morati lomiti. Put će se pokazati. Mir će potvrditi korak, a ti ćeš tada znati, nisam kasnio. Ja sam cijelo vrijeme pripremao put.

I bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju emisije Živa vjera na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo se na pozornosti i želimo vam mir i dobro.

još se bolje vidi.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH općini Usora odobreno je 150.000 konvertibilnih maraka sredstava za nabavku novog komunalnog kamiona za potrebe javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša. Ukupna vrijednost planirane investicije iznosi oko 400.000 km, što predstavlja značajno ulaganje u modernizaciju i jačanje komunalnih kapaciteta općine Usora. Na temelju odluke o odobravanju financijskih sredstava za projekte koji će se sufinancirati iz proračuna općine Usora za 2026. godinu, karate klubu Usora odobrena su sredstva u iznosu od 7500 konvertibilnih maraka. Odluka o odobravanju sredstava je donesena po okončanju procedure dodatnog javnog poziva od 27. srpnja tekuće godine. Ugovor su potpisali općinski načelnik Zvonimir Anđelić i predsjednik karate kluba Usora Luka Šimunović.

Poskupljenje nafte i prirodnog plina na svjetskim berzama moglo bi utjecati na novi val poskupljenja roba i usluga u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci za energetiku prognoziraju da bi cijena goriva mogla biti 4 marke. Iz udruženja potrošača očekuju poskupljenje struje nakon izbora. Kako preživjeti kada prosječna plaća nije dovoljna da pokrije ni za polovicu sindikalne potrošačke korpe za četveročlanu obitelj? Vrtoglave cijene u marketu i ljekarnama i konstantni rast troškova života najviše pogađa umirovljenike u Bosni i Hercegovini. Postalo je umijeće preživljavanja sa prosječnom mirovinom od 900 maraka u Federaciji i 700 maraka u Republici Srpskoj. Prodavci na tržnici žale se da je poskupjela uvezena roba. Suša je najviše pogodila i poljoprivrednike koji će morati povećati cijene svojih proizvoda. Analiza Saveza sindikata Republike Srpske pokazuje da je kumulativna inflacija posljednjih 5 godina u segmentu prehrane dostigla 60%. Trgovci su lani uvećali dobit za 21%, što potvrđuje da su nerealno dizali cijene. Kruh je poskupio 75%, brašno preko 50%, ulje i masnoće preko 73%, a ono što jeste praksa trgovaca u posljednjih par godina, upravo svakodnevni, neopravdani, nekontrolirani rast cijena pod izgovorom rasta cijena energenata. Umirovljenici poručuju, povećanje plaća i mirovina u našoj zemlji simbolična su u odnosu na rast cijena roba i usluga. Umjesto predizbornih obećanja očekuju konkretne mjere vlasti za oporavak opustošenih kućnih proračuna. Stanje na putevima. Na glavnim cestovnim pravcima promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoji i vožnja u koloni. Zatvorena je dionica A1 Kakanj Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Magla na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano, slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu do 30 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne

0: Rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: Usorski radio.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063-448-406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Živa vjera. Želimo vam mir i dobro. U današnjem izdanju emisije Živa vjera donosimo Svetac dana. Danas slavimo blaženu Djevicu Mariju. Danas je slavimo kao Gospu žalosnu. Donosimo i duhovnu misao dana. I na samom koncu donosimo poruku za tebe. Ako dugo čekaš odgovor od Boga, ova poruka je za tebe. Ostanite s nama na valovima Usorskog radija u emisiji Živa vjera.

Svetac dana, blažena Djevica Marija Žalosna. Ovaj se spomendan u našem narodu naziva i Žalosna Gospa. Njime nam crkva želi osvijestiti da život blažene Djevice Marije, iako je bila majka Sina Božjega, nije bio samo radost i milina, već je Gospa za svoga života iskusila i mnoge tuge i žalosti. Tako joj je navijestio već starac Šimun kod prikazanja u hramu, proričući da će joj mač tuge i boli probosti srce. U umjetnosti se ovaj spomendan prikazuje tako što se slika Marija, kojoj sedam mačeva probada srce ili se oko Marijina lika u medaljonima, prikazuje sedam njezinih tuga ili trenutaka boli. Šimunovo proroštvo o maču, bijeg u Egipat, kada se 12-godišnji Isus izgubio u hramu, susret s Isusom na križnom putu, njegovo pribijanje na križ, skidanje s križa te polaganje Isusova tijela u grobnicu. Čini se da su pobožnost razmatranja Marijine boli prvi započeli redovnici serviti u 13. stoljeću, te se uskoro na njihov poticaj počela širiti pučka pobožnost Žalosnoj Gospi. Sveta je stolica u 17. stoljeću servitima dopustila slaviti blagdan Gospe od sedam žalosti, što se uskoro proširilo najprije po južnoj Italiji, a potom ga je Papa Pio VII. Nakon oslobođenja iz Napoleonovog sužanjstva 1814. godine proširio na cijelu crkvu.

0: Braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a dijela nema, može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svakdanje, pa im tko god od vas rekne, hajdite u miru, grijite se i sitite, a ne date im ono što im je potrebno za tijelo, kakva je korist od toga? Tako i vjera, ako nema dijela, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći, ti imaš vjeru, a ja imam dijela. Pokaži mi svoju vjeru bez dijela, a ja ću tebi dijelima pokazati svoju vjeru. Riječi apostola Jakova podsjećaju nas da vjera nije nešto apstraktno, isključivo duhovno i daleko od života, već se radi o konkretnoj životnoj odluci koju svakog dana potvrđujemo svojim dijelima. Ako vjera nema odjeka u konkretnom životu, ne radi se o pravoj vjeri, već o nekoj iluziji, o formalizmu, bez ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. Riječi apostola Jakova odjek su na temelje Božjeg zakona. Ako se prisjetimo 10 Božjih zapovjedi, znamo da su prve tri zapovjedi o odnosu čovjeka prema Bogu, a drugih 7 uređuju međuljudske odnose. I upravo na tom polju pokazujemo što zapravo vjerujemo. Ako činimo dobro i govorimo dobro. Vjerovati, a pritom ništa ne činiti u skladu s vjerom, nema smisla. Evanđelja to opisuju kao izgradnju kuće na pjesku, izgradnju kuće bez temelja, koju svaka oluja može srušiti. Vjerovati i činiti ono u što se vjeruje, to nas čini stabilnim ljudima.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

ušao. Gledaš dane koji prolaze i pitaš se zašto se ništa ne mijenja. Ponekad vidiš kako drugi dobivaju ono za što si ti dugo molio. Vidiš njihova otvorena vrata, njihove nove prilike, njihove odgovore, ako tebe još uvijek vidiš čekanje. I tada ti srce šapće, Bože, jesi li me zaboravio? Nisam. Ja ne zaboravljam svoju djecu. Moja tišina ne znači da me nema. Moje čekanje ne znači da nisam čuo tvoju molitvu. I ono što ti nazivaš kašnjenjem, često je vrijeme u kojem ja pripremam nešto što ti još ne vidiš. Ti vidiš samo današnji dan. Ja vidim cijeli put. Ti vidiš jedna zatvorena vrata. Ja vidim što je iza njih. Ti vidiš jednu osobu koju želiš zadržati. Ja vidim kamo bi te taj odnos mogao odvesti. Ti vidiš priliku koju si izgubio. Ja vidim priliku koja tek dolazi. Zato se nemoj ljutiti na svaka zatvorena vrata. Neka od njih zatvorio sam upravo zato što te volim. Koliko si puta kasnije zahvalio za nešto što te u trenutku kad se dogodilo boljelo? Koliko si puta mislio da si nešto izgubio, a poslije shvatio da si bio sačuvan od velike pogreške? Ja vidim ono što ti ne vidiš. Dijete moje, ti često želiš odgovor odmah. Želiš znati kada, kako i zašto. Ali postoje stvari koje ne možeš primiti prije nego što tvoje srce bude spremno. Ponekad ne pripremam samo blagoslov za tebe. Pripremam i tebe za blagoslov. Jer što bi ti koristilo da ti dam nešto veliko ako to još ne znaš nositi? Što bi ti koristilo da otvorim vrata kroz koja još nisi spreman proći? Što bi ti koristilo da ti dam ono za čim čezneš, ako bi te upravo to udaljilo od mene? Zato ponekad kažem, čekaj. Ne zato što te želim mučiti, nego zato što te želim sačuvati. Pogledaj sjeme u zemlji. Kad ga posiješ, danima ne vidiš ništa. Zemlja izgleda jednako. Mogao bi pomisliti da se ništa ne događa. Ali ispod površine život već počinje. Tako je često i s mojim djelovanjem. Ti ne vidiš korijen koji raste. Ne vidiš srca koja pripremam. Ne vidiš okolnosti koje slažem. Ne vidiš vrata koja će se otvoriti u pravome trenutku. Ali to što ne vidiš ne znači da ne djelujem. Zato nemoj dopustiti da čekanje uništi tvoju vjeru. Neka čekanje ojača tvoju vjeru. Moli kad ne vidiš rezultat. Ostani vjeran i kad ne dobiješ odgovor odmah. Nastavi činiti dobro. Nastani vjerovati. Nastavi hodati. Jer ja nikada ne kasnim. Ja dolazim u vrijeme koje vidi mnogo dalje od tvog sata. A kad dođe pravi trenutak, shvatit ćeš zašto nisi mogao dobiti odgovor ranije. Danas želim da naučiš nešto važno. Čekanje nije prazno vrijeme. Kad ti kažem da čekaš, ne govorim ti da prestaneš živjeti. Dok čekaš odgovor, ljubi. Dok čekaš blagoslov, zahvaljuj. Dok čekaš promjenu, čini dobro. Dok čekaš otvorena vrata, budi vjeran ondje gdje se sada nalaziš. Nemoj provesti život stojeći pred zatvorenim vratima i zaboraviti sve ono što sam ti već dao. Ponekad si toliko zaokupljen onime što nemaš, da više ne vidiš ono što imaš. Tražiš veliki znak, a ne vidiš male blagoslove. Tražiš sutrašnje čudo, a zaboravljaš današnji dar. Danas si ustao. Danas još možeš moliti. Danas možeš nekoga zagaliti. Danas možeš nekome oprostiti. Danas možeš učiniti nešto dobro. I svaki takav dan dio je puta koji ti pripremam. Nemoj misliti da počinjem djelovati tek kada ti vidiš promjenu. Ja često počinjem puno ranije. Sjeti se Josipa.

prije nego što je došao do mjesta na kojem sam ga trebao, prošao je izdaju, jamu, ropstvo i zatvor. Njemu je mnogo toga izgledalo kao kašljenje, ali ja sam slagao put koji on nije mogao vidjeti. Ono što je izgledalo kao kraj postalo je priprema. I u tvom životu neke stvari koje sada ne razumiješ možda jednog dana više neće izgledati kao gubitak. Možda ćeš tada reći, Bože, sada razumijem. Razumit ćeš zašto sam te udaljio od nekih ljudi. Zašto sam zaustavio neke planove. Zašto sam dopustio određeno čekanje. Zašto sam ti rekao ne kad si silno želio čuti moje da. Moje ne nije uvijek odbijanje. Ponekad znači još nije vrijeme. Ponekad znači to bi te povrijedilo. Ponekad znači vjeruj mi. Zato, dijete moje, ne uspoređuj svoj put s tuđim. Netko je dobio odgovor prije tebe. To ne znači da ga više volim. Netko je brzo napredovao. To ne znači da sam tebe ostavio. Svatko ima svoj put, svoje vrijeme, svoje kušnje i svoje milosti. Ja znam što mogu povjeriti tvojoj duši i kada. A dok čekaš, želim da ti srce postane mirnije. Ne želim da svaki dan živiš u napetosti. Hoće li se danas dogoditi? Želim da kažeš, Bože, ako je danas, hvala ti. Ako nije danas, i dalje ti vjerujem. To je vjera. Ne samo vjerovati kada dobijaš, nego vjerovati i kada čekaš. Ne samo zahvaljivati kada se vrata otvore, nego znati da sam dobar i dok su još zatvorena. Ne samo ljubiti me kada razumiješ moj put, nego hodati sa mnom i kad ne razumiješ. Dijete moje, ono za što si molio možda još nije stiglo, ali ja nisam prestao raditi. Možda pripremam tebe, možda pripremam druge ljude, možda mijenjam okolnosti, možda te štitim od nečega što ne vidiš. Možda te učim da se više osloniš na mene nego na ishod. Zato danas prestani ponavljati Bog kasni. Reci, Bog priprema, jer to mijenja tvoje srce. Kašnjenje rađa nestrpljenje, priprema rađa nadu. Kašnjenje zvuči kao da sam nešto zaboravio. Priprema znači da se nešto već događa. A ja ti danas kažem, nešto se događa. Možda tiho, možda nevidljivo, možda sporije nego što želiš. Ali ja nisam odustao tvoga puta. Ostani uza me. Ne trči pred mene. Ne vraćaj se natrag iz straha. Ne otvaraj silom vrata koja sam zatvorio. Hodaj sa mnom. Kada dođe vrijeme, vrata koja sam ja otvorio, nećeš morati lomiti. Put će se pokazati. Mir će potvrditi korak. A ti ćeš tada znati, nisam kasnio. Ja sam cijelo vrijeme pripremao put.

I bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju emisije Živa vjera na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo se na pozornosti i želimo vam mir i dobro.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridružite se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
2: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.